to mi nbe lowo won o ya lo ba mi be to mi wa e lo gba kokoro ile mi wa e lo gba moto mi wa e lo gba omo mi wa e lo gba ogo mi wa jesu oluwa wa amen enu e poruko jesu en to ladua e ku gba en to ladua e ku gba ibi ta toju ile omo mi pamo si eni e ku gba dada o eni kan lo ladua e ku nse eyin mama o en to ladua yin gbo mi e wo na wa so pe ibi ta toju atodu dukia mi pamosi olorun I know eni olorun jo fi se bu odun fun mi angel igbe ni jaba n gba wa adua oruko jesus ibi ta atodu dukia mi pamo ta atodu dukia mi pamo ta atodu gbogbo ti ma fi je eyan pamo olorun angel igbe ni jareda oluaran ni se lati lo gba fun mi ohun ti mi o lagba lati gba fun ara mi jesus gba fun mi oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi jesus oluwa wa ami anke ni o adua ye kan to kure e gba dada e no e ma e poruko jesus olohun anu wa no wo re opin odun si mi owo re opin odun e ni won fa won enikan ni won ti awon enikan tin gba moto bayi awon nikan tin gba ile la oluwa wa nowo ore opin odun fun mi na owo ore opin odun adua ya ma gba ti todi fi ma pari ni oluwa wa nowo ore opin odun fun mi adua oruko jesus olohun alaanu o olohun mo wa siwaju re wa nowo ore opin odun fun mi nowo ore opin odun si mi nowo ore opin odun si mi mo fe layo mo fe dupe mo fe dupe mo fe layo mo fe yin ologo nowo ore opin odun si mi oruko jesus olohun ore opin odun ti ma fi yin ologo da oluwa yan de fun mi ore opin odun ti ma fi yin ologo oluwa yan de fun mi e so dadua nigba keji adua oruko jesus ore opin odun ti ma fi yin ologo oluwa yan de fun mi ore opin odun ile nla moto nla ogo nla ise nla contract nla oluwa yan de fun mi oluwa jo e ma ma be ni olohun jo yan de fun mi olohun alaanu won na wo ore opin odun se mi na na wo ore opin odun fun mi na si mi na si mi e gbadua e nigba keta adua oruko jesus olohun wa laanu o wa nowo ore opin odun sawon omo mi eyin iya ye gbadua fawon omo yin nowo owo opin odun si oko mi nowo ore opin odun sawon omo mi nowo e si yawo mi nowo e si mi ore opin odun wa nowo e sinu ise mi nowo e sinu ise mi nowo e sinu ise mi jesus oluwa wa mi angeli kan ba je o ba ya jesus lalejo o kiku orire e fili kun oluwa jo je ki won kimi na ki orire eni je ki won kimi ku orire ori on ti aye fi ngan mi oluwa je kan fi kimi ku orire adua oruko jesus on ti aye fi ngan mi oluwa je kan fi kimi ku orire olohun mo bebe olohun ejo on ti awon